מיקרופון, אתה מהפני זה נמח הימני, ממני, עדיני בו מה זה כן, הייתי בוז עליו, אין הייקה